Топ лайхасы Хит FM-да. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

0: Mikko.
1: Шахрымызды қоллардан сұрайын. Реклама. Узбекистанда сағат 18.

0: все в твоих руках. И даже я.
1: Даже я.
2: И даже я.
0: Даже Ольга Тронова. Анжелика Варумба, Леонид Агутин, Россия Гилду Здоров, знаю фон диапазоном с Дохона Шеттом. Хама Хама Икс Гена Бурда Фаму Сюха Суатом с Хайли Борсен Игра Бурда Игра Бурда Хехот Тошкин Дусуат Студия Деса Кемина Бошвич Аль Алим Дохатам с Деса Сексон Сакис Бризон Тортосон Сексон Ахамдара Хамна Фаси Гиде Доим Гидек Селфи Тайм Ла Хасам. Шахрымыз дегені ақшауым қапыла келмі қал, қайырларды бізді күзеді бармақты сіз. Шу қақыды мені инфо язып ашы кезінім. Итамыз қылып қаламыз, фақат ұл фото ярламыда болсын. Әні барин. Видео шәкеледі қам, селфилеріңізді қабыл қылыш кешеймін. Фақат кені регламент 15 сонгедан ашмасын, құрматли радио салмейлер.

аламыз ва яна жол эфирге кайтабыз. Құрбатлы радио тыңдаушы достар, қазір бітті тұрған үстімізге тұр келіп қалды. Зүдлік білен оны тыңдаушымызды дәркер. Анауынан кеген өзі мен ілк қабарлар білен жоғын эфирге қайтаман. Селфи тайм, қайырдасыз, 88-114-90-80 күтілмегенде біз қазір мұсиқа тыңдаушымыз керек болып қалды. Кетапымдан еваққа кетмей. 98